0: Riti higgam laveng arun meng team ge faratung e hunter nang hadia kolimi de furan e kuefa umid kurani hama mireves gina e hunter na badal wan kama mire ge furatam baire ke nasina assalamu alaikum nasina
1: wa alaikum assalam
0: kin hal halu
1: barabar barabar
0: kin mosu
1: mosu hama isara kolen era labar
0: ehma hama tyoti ge ge raja ala gendo Koba kine kine kanta tadde.
1: Es angalo mage, era para porona.
0: Ei musumi mi visara ag mi dos kol varagina kanta taka samal kan dem ves jehe ba. Rakka terikam ge iturun adi visar rang alum ma foga sama mi madiru fedum ge sabun dimawa ekeki balitang hurenno nasina dengu huma
1: किसी भी तरफ बादे बादे हम अपने हेडे इतने बुरी आबान दिन जहाँ हम एक कंपट सामान अगर कुरमुंगे
0: बारह रंगर हम उड़ों और ननाशी बस हम बंदों जहाँ मिदोस कोड भी है बादेर फदेंग ही वाई चिता नताला मार दो नसीना
1: हाँ
0: दारु नारी काले चीज का फनुन नाले दिस बारह रंगर हैं विमा नसीना Kolave mireng ho alaf meti.
1: Mire ho alaf meti samara riti dabe. Mireng me sare riti dabe ta de hori.
0: Adi mi em richen no. Em riti lave non tame. Nasina.
1: Laba.
0: Liston kitab bane em milava oti.
1: Liston hama evana ga tilava.
0: Asta ehme me hinga blas no kol lava adu han ma khas kol lana
1: khas kol lani hama adu han ti uri ha farat tak kar de har va kongre steel ge uri abe puna hat ko safi ge ya pariyat ya ya guba ibrahim musa ya ne adu ha uri ha ne
0: var dang na sina var bodu shukriya var ufaj paddal ma
1: nanot kur ku ja var ha
0: Nanot kurukuja khas kofa den Congress team aduhan ti bihuri ha emena do.
1: Samia tami ti hisala.
0: Ah Samia mire meeni.
1: Ah Samia ve gara hasa.
0: Vara podest kuriyana sina vakela nange.
1: Ah doro fare bat.